ti akopon ya aduma na wo twese ne ye be se ehia aha ti ya kram baba.